0: Barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udlibi cilebal. Sak kas la atin ud sakakci. Kuanak kui rishlik santilhu udna balcish komon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakish. Yo o bi.

0: Barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aranta atau ke lapaji santilhu udlibi cilebal. Sak kasla atin ud sabakci. Wanak kwi rishlik santilhu ud nabal cishkomon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir nakchishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chakchakwish. Yo o bie.

0: Usted puede obtener una copia cuidadosamente impresa de esta conferencia. Escriba a La Hora de la Reforma, Casillas 780, Miami 35, Florida, Estados Unidos. Recibirá completamente gratis toda la serie que incluye la conferencia de hoy, Comercio sin Moral. También obsequiamos un interesante devocional, El Altar Familiar, con una lectura, meditación y oración para cada día. Miles lo utilizan ya en todo el mundo. Escríbanos ahora mismo para obtener su ejemplar. Recuerde la dirección, La Hora de la Reforma, Casillas 780.
1: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
2: San Lucas, capítulo 11.
3: Sajun licután, yo chitijocle Jesús, una kiraque chitijoc, jun reeblis solom quisquere.
4: Caguac o chicol tijoc, jonac la juan quiscut tijoc, chiroeblis solom.
3: Uli cagua quisquere.
5: Nactestijoc, te yechijo caín. Cagua cuancat salisantil chosha. Lo onimil tashakla santilkaba, chichal talanimakwal kwankilal, chiush tal inakakwa josa chosha, jotakwi saruchichoch, chaketa shakeli kakwa kuka, chikulak kulak, uchakui chasachet talikamak, jodak nakakuye shmak lineke makop chiku, utmoak echi alek, choakol banchiru linka us.
3: Utkishkiakwi reble Jesus.
5: Kayak nakla esh, Wanta hunak le rami, utte shikrak rikin tuktu okjin, utte kierak re atkwami, mareta toni oshibak inkwa, hun likwami shchalchak, chinacht utshkulun kwikin sakap, utmaka kwankwere tinkere, uli hun likwanchak sakap tachak okchak utishke, minachichin, tsapso chiklikap, la in utlinkokal, yoko chihilang. Inkanaru tinkwaklik chishkebalakwe likaruta kwah. Mokoshpanta nakrami naktakwaklik chishkebal re likaruta rahru. Tishkeban reshpanak yochishpatsbal utrenak tishkanam shchichinkil.
3: Hokan una ninkere.
5: Naktapaltok karwere chets amak chulidios utan tishkere. Chesikak utetau. Chebokak udi puerta tate cheru. Chebanu an shbanak lianina tsaman chulidios nakere. Ulianina shsik nashtau. Ulianina bokok li puerta na te chiru. Makwanta bi hunak chukwabek se chank. Tishke hunak pek re li ralal nak tishpats kware. Ut nak tishpats hunak shkarre. Mak anti tabi tishkere. Unak tishpats hunak shmol. Mak shok tabi tishkere. Vilaesh limokochabilesta, nekenaushkebal, likaruchabil rele ralalekahol. Matohata chikle yukwa kwanza chosha, inkatishkeli santil musher, reli aninashama, chiru.
3: Le Jesús kirizi hun lima usah musher, rikin hun nikwin mem. Naki el lima usah musher, rikin, na atinak chiklikwin. Uchis hunele blikwanke baran ke sach chol ban likaruki kulman. Amanan kwanke bakwi like kyokre.
6: Likwin kain na isim mausa musike, likinch kwankil la bel zebu, lishikwelep li mausa musike.
3: Ut kwanke bakwi like sama chiruli Jesus, naktish banu hunak milagro, kyare chal bal rish. Le Jesus kishnau likaruki okep chishkosh langil ut kishkere.
5: Qui quan junte pak chitenemit shik terishri chirebilebri li junte chitenemita an tisach quan kilish kunesri ut qui quanta jun kabalak shik terishri chirebilebri li jun kabala an tisach quan kilish kun kablale ho kana qui laqsa qui shik neke rishri chirebilebri chanta qui runak shakshok lish quan kilal laish de ke chenak rikish quan kilaqsa na qui sili mausak musiqh Kui la inkyo kinji risinkil ma usak musiqeh, rikinsh kwankilak tsa. Aniak kwankil neke isinkwi ma usak musiqeh, li neke taqene re la esh. Hokan na kaang, ewak kwi te kiyok re, na kinka kya likyo keshish jebal. Kui utrikinsh kwankili Dios na kwisiyem, li ma usak musiqeh, rikin na an nak utun nak relikchi kyal, akshkulun sa yang lishnimakwal kwankila li Dios. Lachza chanchan huli kwin kawri utkwan sa ruk lishich resh kolbal ri. Yochish kakalenkili rochoch. Maka tishkut likaru re. Shpanak yochish kakalenkil. Habanan kwi ta chal hunak ashal kawri chiruan. Anchik tanum tak sa shben. Utta maek chiru lishich likaw kwi shol. Utta hekik likaru re. Li aninka na oken chikwish anshik niril. Ut aninka na ten ankwe narisish kwankit likarunim anu lain. Nak akshel rikin hunak kwin lima usak musiqeh, nashik salinajeh par maka kwan chisikpal parta ok chilang. Naril nakinka nashtawish naak nashke. Lain tin suqir kwichik rikin likwin par shin el kwichak chan. Ut nak nakulak rikin nashtaw likwin chanchan hun likap. Maakachi kwanchisa, mesumbil, ut kawresimbil, roi beninkil anita okchisa. Ut limausak musiqeh, nashsik wukubchik, chi mausak musiqeh ashalkwichik, num tajenak, shma uselelep chiruaan. Neke okchikwan krikin likwin, ut lishnaleb likwin kaan, num tajenak chik shkibal ru, chiru nakikwan kunshil.
3: Unak kyo chishkibal, epli atina inli Jesus. Huni ish ki atinak chak chikaw sa ishyangke lik ila tanamit ut kishye.
7: Ut shakre li ish lish alana kwe ut chture sina kwe.
3: Li Jesus ki chakok ut kishye.
5: Ashal pichik us chokre li neke abin re li ratin li Dios unike shpanu lik aruna shye.
3: Nak chokip chich utlak lik ila tanamit rikin li Jesus kishye re.
5: Li Cristian li kwankep sab li kutana in, inka usep shnalep. Terak tek utbasik hunak milagro chirweb. Habanam mahum milagro tak utbasik chirweb. Kakwili milagro li ki ushre la khonas, li ki kutbasik chirweb kunshil. Li milagro li kishkut la khonas, nak kikole, an re talil chirweb li tenemit ninive, nak haan taklam il shpan li Dios. Hoka nakwila in li kaholbeg, li milagro li tinkut la in, Ha hun re talil chirweb li tenemit sa eblikutana in nakla in taklam ilin shpan li Dios. Li ishk ki kwan chok reina sa li tenemit li kwan sa li sur ta kwak liq chak sa ishqeil nak tarakek atin sa shpen utishke nak kwan emak shpan nakinka sherabi li kwatin. Han ki chal chak tok sa shmarili ruchichoch chirap minkilik aru kishke lak salamon shpan nak kwan shdalep utla in Ashal kwichikin nalep chiru lak Salomon. Ut kwankin arin se yank, habanan inka neke pap li kwatin. Ut te kwakli kakwi ebli ke kwan salitenemit ninive sa ishqeil, nak tarakek atin sa eben la esh, li kwankesh sa ebli kutanain. Ut te shkenak kwan e mak, shbanak ebaan ke kyote ishchol ke shkhal shkawush, ut ke papan nak kikulak lakonas chikye balfratin li Dios re. Ulain kwankin arin sa yank, ut ashat nimin kwankil chirush kwankil ajonas. Ulaish inka na kyote echol, inka neke jale kawush. Maani tishloch hunak kandil, utishkete chimokmu, malahutishke rubel chakach. Nashkeban sa hunak knajek naksh teram, reenak kwankeb sa kutan li anite oksalika. Lishnak eru, chanchan huni lampara, shmanak na ilok lishnak eru, Kwankesh sa kutan, kwita maka lishnak eru, kwankesh lak sa okjin. Kwinka us li kanale, kwanko sa okjin, chanchano hun limuz, linka na ilok. Chabanu kwen, reenak hunili kwankesh sa kutan sa keng. Hokanut, kwi kwankesh sa kutan sa keng, moko kwankesh ta chik sa okjin. Chabilak pan chik le nale, shmanak chabil le nale, chanchanakesh chik hun li sham, Lina kutano bresin.
3: Unak li Jesus kirake chi atinak rikinem, hun reeb lak fariseo kishbok li Jesus chi kuak sarochoch. ki okli Jesús sarochoch la fariseo ut ki chun la chikuak sa mej. La fariseo ki sach chol chirilbal nakli Jesús inka ki chahok hok ay naqebch banun kileb la judío li Jesús kishkere.
5: La echak fariseo nekechak li rish le sek ut le plato habanan tzak li sa la ish chanchanesh li sek li tzak sa shbanak num takenak le mausilal ut li el ak nekebanu la ish makay na le mainka nekenaw nak li ani kikyob tesin re li rish hanak kwi li kikyob tesin re li sa me rairu li karu re halang che siak ban li karu kwane re reebli neba kuite banu chikokan chab ilakesh chik chiruli Dios ra chale saben la eshach fariseo neke mayakali junjun sashlaket qil li iskir li ruda utlik akre ruchi ichahil li natie habanan inkane ke ra li Dios utinkane ke banu li tikilal uske bar li junjun sashlaket qil habanan ashal kuchik tentosh ra bar li Dios uch banun kili tikilal ra chale saben la eshach fariseo linakulak cheruk ochlak salina ajej ashatlo nagneke shik salika dineke chutu kuerib unakulak cherunak taqe qelo al saeb libe ra chalel saeben la esh achsolol chakra utla eshach fariseo shbana kinkaus le nale la eshach kapagal u chanchanesh limuklebal linka nakotun chalak anina nume sashben shbana kinka neke shnau aruqua naran
3: kichaok hun reb lachzolol chakra ut kishjereli Jesús.
4: Atzolonel, rik indik aru yokachis jebal, yokachis kutbal kashutan la o.
3: Uli Jesús kishje.
5: Rach kwi chalel saeben la esh achzolol chakra, ashal ar li ik ni kekes ashbeneb li kristian, ut kashal chakshk ambal. La esh de kekenak tentot eshbanu chishkulini nashkeli chakra. Habanan chimokola esh nekeshruch banunkil. Ra chalel seben la esh achzolol chakram. Shbanak la esh achkapagal u. Nekerutsu hi chakru li ke mukekwi li profetas. Li kesh kamsi le esh etonil chukwa. Rikin li ma usilal nekebanu. Nak utun nak juntak etesh rikineb le esh etonil chukwa. Ebaan ke kamsi reb li profeta. U la esh nekekib li shmuk li bale. Lidios an kwan shnale, hokan nak kishke, la intin takleb li profeta, uteb li apostol, rikine, sashkian keba an, kwan te kamsie, ut kwan nakwi te takeb, reish chapale, utanak kwan, la eshik te stokok rish li shkamike, chishkunile li profeta, chalenchak, sashtik lehik li ruchichoch. Yal nak la esh, te stokok rish li shkamike, an, ta tiklak rikin li shkamik lach abel, utokrikin li shkamik lach Zacarías, li kikamsik chiru nebal, chishkatk li templo, ut li artal. Ra chalel saeben la eshach solol chakra. Shbanak neke muk li shkialal chirueb li tenemit. La eshinka neke paam li Dios, chimoko neke kanabeb chi paabank li neke rach paabank.
3: Unak kirake chishkebal eb li atina in, kahonak ke chosko eb lach solol chakra. Uteb lah fariseo, ke okchis chi ingil, una malik areru yo kepchis pats al re. Yo kepchis pats ok, rele Jesús, yareril bal, matis yehonak atin, inkaus renak taruk teshit.
1: Esta fue tu programa, Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad